Phải đi đi Phải đi đi Chẳng phải để giúp bệnh lần chi Phải đi đi Chẳng phải để giúp bệnh lần chi Phải đi đi